0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. Opozícia kritizuje vyjadrenia premiéra o vojne. Slováci hrajú po prvom dni nerozhodne. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mesta na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými aj v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektu upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Predseda vlády Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Konštatuje to opozičné KDH a vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť. Aj líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér bagatelizuje hrozby a oslabuje bezpečnosť Slovenska.
2: V kritickej situácii budeme potrebovať pomoc spojencov. A preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil. Mimochodom, všimli si to aj zahraniční lídri, diplomati a média. A je z toho hanba a škoda pre Slovensko.
1: Premiér vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Situácia podľa jeho slov nikdy nebola taká vážna a vypätá, ak ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Európska únia vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Spojených štátov opätovne zamietnúť udelenie víz palestínskej delegácii pred valným zhromaždením OSN v New Yorku. USA vyzvala prehodnotiť tento krok. Stav zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka je nerozhodný 1-1. V úvodnom súboji včerajšieho programu rozjasal vypredané tribúny v košickom NTC Alex Molčan, ktorý sfúkol Stefanosa Sakalaridisa 2x6-1.
3: Za mňa to bolo fantastické, však aj keď tie tribúny nie sú nejaké veľké, ale vlastne bolo to plné, takže to dáva ten pocit, že je tu strašne veľa ľudí a ja si akože strašne to vážim, že ľudia tu prišli a tým, že je to na východe fakt po neviem koľkých 20 rokoch, tak aj tí ľudia to berú trošku tak inač, že neberú to ako samozrejmosť, takže mne sa hralo skvele.
1: Košickú atmosféru si pochvaľoval aj Norbert Gomboš, ktorý v druhom zápase poriadne potrápil favorizovaného Stefanosa Tsitsipasa. Bývalej svetovej trojke podľahol po vyrovnanom boji 6-7-4-6.
4: Atmosféra bola neskutočná, veľmi dobrá. Normálne by som povedal, že lepšia aj v Bratislave. Vidno, že ľudia došli nás pozbudiť a dávali tiež maximum, aby nás hnali dopredu a to sa mi veľmi páčilo. A fakt akože atmosféra bola vynikajúca, že nedá sa nič vytknúť.
1: Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth je po prvom hracom dni optimistom.
5: Tak v prvom rade som rád, že Alex potvrdil tú rolu, lebo vždycky mám rešpekt pred každým Davis Cupovým zápasom. A veril som v kutiku duše, že Norby, keby spravil ten prvý set, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhraté teraz na tej Antukle, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
1: Zápas medzi Slovenskom a Gréckom pokračuje dnes od 10. štvorhrou a po nej budú nasledovať zvyšné dve dvojhry. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Momentálne je na východe väčšinou okolo 10, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Fresh. 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Práve dohrávajú Cure v Rádiu Košice, kde teraz vystriedáme dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné ráno aj na cesty pre Juraj. Začíname obmedzeniami. Na Staromestské cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radari si dajte pozor na Dolnozemskej za štadiónom smer Most Apollo a na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Toto bol Richard Miller ako Vánok a rovnako tak vošla do štúdia aj naša Terka, aby vám priniesla krátke správy.
2: Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku získavať praktické skúsenosti v Prešovskej fakultnej nemocnici. Doteraz praxovali študenti 6. ročníka, aktuálne k ním pribudnú aj piataci. Opozičná strana SaS rozširuje svoj tím, s ktorým chce predstaviť konkrétny plán pod názvom Reštart Slovenska. Poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký vstupujú do strany a stávajú sa jej členmi. Spojené štáty schválili potenciálny predaj vybavenia protivzdušnej obrany Ukrajine v hodnote vyše 2,5 miliardy dolárov. Kyjev opakovane žiadalo podporu na odrazenie ruských útokov. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát si na podujatí Svetového pohára v Maďarsku vybojovala bronz na bradlách. 29-ročná Slovenka dostala vo finále 13,233 tisícin bodu. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe Liptove od 7 do 12. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné nedeľné ráno.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 7.40 už pre vás máme pripravené nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na záver pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Oprava mosta na Zemplíne si vyžiada dlhú obchádzku. Nominantom SNS na ministra je Kufa. Štvrtú etapu okolo Slovenska ovládol Fetter. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Most cez nápustný kanál pred obcov Zbudza na Zemplíne si už prevzal zhotoviteľ rekonštrukcie. Začiatok práca posunul, a to z dôvodu zmeny spôsobu realizácie, ktorá si vyžiadala úpravu a dopracovanie projektovej dokumentácie. V pôvodnom projekte sa uvažovalo nad rekonštrukciou mosta po poloviciach, pričom premávka by bola čiastočne zachovaná. Po posúdení skutočných podmienok a stavu mosta ale bola navrhnutá úplná uzávera. Doprava smerom na Michalovce bude vedená po obchádzkovej trase s dĺžkou 24 km. Ukončenie prác je plánované v apríli. Šéf SNS Andrej Danko potvrdil, že nominantom SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa. Zajtra sa má s novým nominantom stretnúť aj premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje. V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
1: Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním ministra stane súčasná vláda menšinovou.
3: Očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb. A očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže. Rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS.
1: Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali. Tarabovým návratom do Národnej rady stratí podľa Karasa vláda politickú silu. Bielorusko tento týždeň uskutočnilo vojenské cvičenia v blízkosti svojej západnej hranice s Európskou úniou. Oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. Rezort uviedol, že cvičenia, ktorých časť sa konala v regiónoch susediacich s Poľskom a Litvou, mali často čisto obranný charakter. Maďarský cyklista Rik Fetter z týmu United Shipping vyhral štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v päťčlennom úniku. Jednoznačný favorit Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Samuel Novák zostal v drese pre najlepšieho Slováka. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád

0: ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia. Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

0: Toto boli MUS na Winnow a keď vy chcete vedieť, čo sa deje na cestách, tak ste tu práve včas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je zatiaľ pokojná, no pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. A na Staromestské je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Na radar si dajte pozor na výjazde z Mlynskej doliny na most Lanfrancony. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 8.30 už pre vás máme pripravené krátke správy.
1: V botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách tento týždeň ukončili sezónu. Expozíciu tatranskej prírody videlo od začiatku mája približne 11 000 návštevníkov. Dva dní pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa skončí volebná kampaň. Takzvané volebné moratórium sa začína 22. októbra o polnoci. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Breuer bol zvolený za nového predsedu vojenského výboru NATO. Na tomto poste vystrieda v júli 2027 talianského admirála. Exhibičný zápas medzi bývalými poprednými brazílskymi a slovenskými futbalistami sledoval vypredaný štadión Antona Malatinského. Hlavným lákadlom bol 46-ročný Ronaldinho. V zápase zvíťazil slovenský výber 6-4. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom spíši okolo 22 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 11 do 14. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a ak teraz sedíte za volantom, tak pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Poďme na radary. Tie sú na výjazde z Mlynskej doliny na most Lanfrankony, na Lamačskej pri galérii smer Patrónka a aj na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smerom od mosta Apollo. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami a práce potrvajú do konca septembra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň u 16:00.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Verejné zhromaždenie v centre si vyžiada dopravné obmedzenia. Niektoré vlaky medzi Bratislavou a Viedňou nebudú krátkodobo premávať. Belasi zvíťazili na ihrisku Komárna. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením a následným pochodom, ktorý sa uskutoční dnes v centre Bratislavy. Obmedzenia sa začnú krátko po 14:00 a budú trvať približne do 16:30. Týkať sa majú najmä ulic Námestie Slobody, Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a Námestie Slobody, kde sa pochod ukončí. Z dôvodu stavebných prác nebudú od stredy do piatka budúci týždeň premávať cez deň vybrané vlaky medzi hlavnou stanicou v Bratislave a Viedňou cez Marchek. Cestujúci môžu v týchto dňoch využiť náhradné hodinové spojenia cez Bratislavu, Petržalku a Kice, ktoré budú premávať bez obmedzení. Bratislavskí krajskí policajti vykonali ešte v stredu 690 dýchových skúšok. Z toho 32 u vodičov motocyklov, 9 u cyklistov a 4 u vodiča motokolobežky. Zistili 232 priestupkov. V 81 prípadoch sa priestupky týkali prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy. V 25 prípadoch obsluhovali vodiči mobilný telefón. 6 vodiči nesprávne predchádzali a ďalší 6 nepoužili bezpečnostné pásy. V 4 prípadoch zaznamenali policajti nesprávny spôsob jazdy vodičmi. Policajtmi boli aj odhalené priestupky, ktorých sa dopustili chodci a cyklisti. Petržalka sa cez víkend lúči s letom. V areáli dostihovej dráhy na Starohájskej ulici aj dnes pokračuje prvý ročník Petržalka Festu, ktorý prináša hudbu a zábavu. Dnes sa brány festivalu otvoria o 10:00, na programe budú atrakcie a hry pre rodiny s deťmi. Podvečer bude patriť humoru, pripravené budú 3 hodiny stand-up vystúpení, chýbať nebudú ani stánky s občerstvením. Mestská časť upozorňuje, že oba vstupy na závodisko budú z dôvodu bezpečnosti kontrolované. Vstup na podujatie je však voľný. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dueli 9. kola Nike ligy na ihrisku Komárna 2-1. Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného bodového zisku a so stretnutím k dobru sa v neúplnej tabuľke priblížil na rozdiel bodu od 3. Trnavy. Ústrednou postavou stretnutia bol útočník Slovana Andraš Šporár, ktorý najprv vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Dnes v Bratislave jasno až polojasno, popoludní postupné pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 27 stupňov. Aktuálne je v hlavnom meste do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13.

0: Aj takto po 9:00 sme s Rádiom Košice najbližšie k vám. Teraz vystriedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Poďme na radary. Tie sú na Ružinovskej pri nemocnici smerom od Štrkovca, na Dolnozemskej pri Slonavte smer most Apollo a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami smerom do mesta. Hliadka je na nábreží pri River Parku smer Botanická. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, ktoré môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je nedeľa 20. september, naladený ste na Rádio Košice a snáď aj na hudobnú minulosť, vypočujte si, čo nám priniesol tento dátum. Začneme 20. septembra 1969, keď sa kreslená skupina The Archies ocitla na prvej priečke americkej singlovej hitparády.

Špicu hitparády obsadili so svojím jediným hitom Sugar Sugar. To, že išlo o kreslenú kapelu, dovysvetlíme. V skutočnosti to boli štúdioví hudobníci, reálne nevystupovali a na obraze boli iba ako kreslené postavičky inšpirované komiksom a rozprávkou Archie and His Friends. Hovoríme o jednohitovom zázraku. Neskôr vydala Kanaďanka Carly Rae Jepsen svoj prvý a doteraz najväčší hit. Reč je ako inak o piesni Call Me Maybe, ktorá v roku 2011 odštartovala virálny trend natáčania vtipných videí na tému piesne. Carly v nej spieva o láske na prvý pohľad a o tom, aké nepríjemnosti so sebou môže prinášať. A 20. septembra 2014 sa americkou jednotkou stala Meghan Trainor.

Na prvú pozíciu americkej hitparády sa vyšplhala s pesničkou All About That Bass, pričom z trónu zosadila Taylor Swift z jej Shake It Off. Ove piesne sú pritom vhodné na natriasanie našej zadnej časti tela. Na záver dnešného hudobného kalendára si tak ešte raz pripomenieme kreslených Archies, ktorí presne pred 57 rokmi vydali tento sladký hit Sugar Sugar, nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 9 hodín 40 minút, čas na ďalšie dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Starom meste je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Na radary si dajte pozor na Ružinovskej pri nemocnici smerom od Štrkovca, na výjazde z Dolnozemskej na most Apollo a na Dolnozemskej pri Slnovnávte smerom od Slnečníc, hliadke na nábreží pri River Parku smer Botanická. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: supermarketoch Freshpuls vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Švéd zostáva vo vedení klubu slovenských turistov. Opozícia kritizuje opatrenia ministerstva práce. Hokejová extraliga pokračuje tretím kolom. I 10 hodín pripravené sú správy Rádia Košice. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švéd zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na odvolanie Švédca z funkcie.
2: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli po paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
1: Predsedníčka kontrolnej komisie do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov konaním a vystupovaním nájomcu. Návrhy ministra práce, ktoré sa týkajú odobratia prídavkov na deti a zvýšenia minimálneho výživného, môžu podľa SAS prehĺbiť problémy ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková.
3: Takto pripravený návrh ohrozí ľudí, ktorí sú chorí, zdravotne postihnutí, ktorí sú na invalidnom dôchodku alebo v ťažkej životnej situácii. Viete, čo sa stane, ak nebudú títo ľudia schopní platiť to zvýšené výživné? Čo sa stane s človekom, ktorý tie peniaze jednoducho z objektívnych príčin nemá dnes? No predstavte si, že keď ten váš zákon v roku 27 začne platiť, tak jemu zázračne tie peniaze z neba nepatnú. Nemá ich dnes a nebude ich mať ani v roku 27.
1: Upozornila, že neplatenie výživného môže mať exekučné aj trestnoprávne dôsledky. SAS preto navrhla, aby súd mohol v prípade objektívnych a preukázateľných dôvodov a v prípadoch hodných osobitného zreteľa určiť nižšie výživné. Podľa poslankyne takýto mechanizmus v návrhu chýba. Ministerstvo práce tvrdenia opozície odmietlo a na svojom zákone trvá. Vo Vladislavskej sále Pražského hradu si ľudia môžu pozrieť české korunovačné klenoty. Pre verejnosť sa otvorila výstava s podtitulom Habsburgovia 500. Návštevníci uvidia nielen korunu, žezlo a jablko, ale aj korunovačné rúcho z roku 1653 a ďalšie vzácne artefakty. Výstava potrvá ešte týždeň. Naša najvyššia hokejová súťaž má dnes na programe tretie kolo. Už o 16:00 rozohrajú stretnutia Poprad Nitra a Slovan Bratislava Košice. Útočník Belasík Samuel Takáč.
4: V nedeľu ich máme doma, potom v stredu cestujeme ku ním, čiže vieme, aký to je super, poznáme sa veľmi dobre, hrali sme play-off proti sebe, majú toho istého trénera, nejakých nových hráčov, takže myslím si, že to zase budú vyrovnané zápasy.
1: O 16:30 skrížia hokejky hráči Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi a Michalovčania zabojujú o prvé body sezóny proti Zvolenu. Obranca Zemplínčanov Jakub Meliško.
5: Tak každý zápas chceme vyhrať a spravíme preto všetko a verím, že sa nám to podarí.
1: Dnešný program skompletizuje súboj medzi Žilinou a Prešovom s úvodným bulí o 17:00. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 16, na severe až do 19 v Above. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: práve dohráva Bill Withers so skladbou Lovely Day. A má pravdu, dnes je v skutku krásny deň. Poďme sa pozrieť, či je to tak aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, avšak pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Potrvá to do 25. septembra. Radary na vás striehňu na nábreží za River Parkom smer Botanická a na Ružinovskej pri nemocnici smerom od Štrkovca. To je všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Coldplay. Naše hodinky ukazujú čas 10.40, čo znamená, že ideme skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Radary na vás striehnú na Rožňavskej za Šelkou smer Zlaté piesky a na Panonskej za Jamou smerom od Slnečníc. Hliadka je na nábreží za River Parkom smer Botanická. To je všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Most pri Kojaticiach už slúži motoristom. Polícia eviduje stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Košičania zlomili Ružomberok po červenej karte. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu diaľničného mosta pri obci Kojatice pri Prešove. Výmenou mostných ložísk zlepšila jeho technický stav a predĺžila životnosť. Motoristi už úsekom prejdú bez dopravných obmedzení. Polícia bola počas uplynulých letných mesiacov nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Zabezpečovala okrem toho aj júlové referendum. Oddelenia dokladov prijali v lete 10 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
2: Odporúčania pre všetkých je to, aby si každý skontroloval platnosť svojho dokladu. To neplatí iba počas cestovania v lete, platí to prakticky aj počas bežného nášho fungovania. Nečakať na poslednú chvíľu a vymeniť si tento doklad a taktiež pri strate ihneď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Polícia upozornila aj na tisícky prípadov zneužívania tiesňovej linky a stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Doplnila, že za zneužitie linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Najmenej 3 osoby vrátane 2 detí zahynuli pri ruskom útoku v Kijevskej oblasti. Podľa miestnych úradov v regióne počas celej soboty takmer nepretržite zneli letecké poplachy, keďže ruské sily neustále útočili dronmi. V švajčiarskych mestách Ženeva a Lozen sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti nečinnosti vlády v súvislosti s globálnym oteplovaním. Európsky súd pre ľudské práva už v roku 2024 rozhodol, že Švajčiarsko nerobí dosť v boji proti klimatickým zmenám. Bolo to prvýkrát, čo medzinárodný súd v tejto veci rozhodol proti konkrétnej krajine. Protesty v mestách majú pokračovať. Futbalisti FC Košice zvíťazili v domácom zápase 9. kola Nike ligy pred návštevou 3029 divákov nad MFK Ružomberok 2-0. Duel v Košiciach bol dlho vyrovnaný a oba týmy si vypracovali viacero šancí, ktoré nedokázali premeniť. Rozhodujúca bola 68. minúta, keď dostal hostujúci Samuel Lavrinčík červenú kartu po faule na obrancu Dominika Kružliaka.
3: Ťažký zápas, samozrejme, po 5-ke v Trnave. Sme si vravili v týždni, že dôležitá je reakcia na ten zápas pred repre pauzu, takže aj keď herne si myslím, že sme mali lepšie výkony v tejto sezóne, ale výsledkovo si myslím, že sme to zvládli slušne, samozrejme. Rozhodujúci moment, červená karta, ktorá potom sme dali gól hneď na 1-0 a nejak sme ten zápas otvorili, potom sme už dohrali, dali sme pekný druhý gól, takže ťažké vydreté víťazstvo, ale sme radi za neho a ideme ďalej.
1: O ťažkom zápase hovoril aj krídelník Liptákov Adam Tučný.
4: Ťažký zápas, no ja si myslím, že do tej červenej karty to bolo celkom vyrovnaný zápas, možno ešte aj my sme mali nejaké zaujímavejšie šance, jak súper, ale hovorím, po tej červenej už to bolo ťažko, ešte taký blbý gol z toho rohu, to je tiež smola, takže neviem, potom už to je ťažké, o jedného hráča menej.
1: Košičania figurujú s 12 bodmi na 6. mieste tabuľky. Hostia zaznamenali už 6. prehru v sezóne a s 5 bodmi sú poslední. V ostatných včerajších zápasoch vyhrali Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0, Žilina nad Trenčínom 2-1 a majstrovský Slovan zvíťazil v Komárne tiež 2-1. A presuňme sa nakrátko aj na kurty košického NTC, kde pokračuje štvorhra medzi Slovenskom a Gréckom. Prvý set vyhrali Slováci tesne 7-6. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Aktuálne je na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu napiaca na vona. Obed

0: Asortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, avšak pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecka až po križovatku Korytnícka-Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na Dolnozemskej prísľubnavte smer most Apollo. Potom na Galvanyho predl-

0: Idlom smerom k Avionu a aj na Púchovskej za výjazdom z Rybničnej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice. Aj takto krátko pred pravým poludním vám prinášame dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že dnes od 14. do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulíc v centre mesta. Týka sa to najmä úseku Námestie Slobody, Námestie 1. maja, Hoďovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a Námestie Slobody. Taktiež pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radari si dajte pozor na Galvanyho pred Lidlom smerom k Avionu a na Púchovskej za výjazdom z Rybničnej ulice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám zavolať alebo môžete využiť našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V hlavnom meste premávajú historické vozidlá. Lesy deklarujú zachovanie rekreačnej funkcie v okolí Bratislavy. Slovan privíta na svojom ľade oceliarov. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Dopravný podnik hlavného mesta sa zapája do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa tento rok nesie v duchu hesla Mobilita pre všetkých. Aj dnes na troch špeciálnych linkách premávajú historické električky, trolejbusy a autobusy a cestujúci sa nimi zvezú bezplatne. V utorok na Deň bez aut vyrazí na linku 144 z Koliby na Kamzík prvýkrát s cestujúcimi nový elektrobus. Na križovatke Romanova Osuského je doprava po novom prehľadnejšia a bezpečnejšia. Informovalo o tom mesto. Pôvodná križovatka nebola podľa neho práve najintuitívnejšia. Hlavný smer sa lomil v 90-stupňovom uhle, parkovalo sa priamo v križovatke a veľký otvorený priestor vytváral množstvo nejasných a kolíznych situácií. V lokalite preto vznikol kruhový objazd. Riešenie mesto počas leta otestovalo aj s najdlhšími kĺbovými autobusmi a stotožnil sa s ním aj krajský dopravný inšpektorát. Lesy v Bratislave a jej bezprostrednom okolí, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, budú aj naďalej obhospodarované s prioritným dôrazom na ich rekreačnú funkciu, bezpečnosť a dlhodobú stabilitu lesa. Hoci dohoda, ktorá platila medzi ním a hlavným mestom, nebola pre rozdielne predstavy o rozsahu obmedzení a výške kompenzácie predĺžená, neznamená to návrat k bežnému hospodárskemu režimu. Rekreačný les však podľa lesov neznamená bezzásahový a odborná starostlivosť môže zahŕňať aj ťažbu dreva. Výraznú ťažbu však vylúčuje. V Inchebe Expo sa počas tohto víkendu predstavia stovky výnimočných vozidiel z celej Európy. Jedným z hlavných lákadiel podujatia sú exkluzívne slovenské premiéry vozidiel, ktoré doposiaľ nebolo možné vidieť na žiadnej domácej výstave. Podujatie zároveň vytvára priestor pre stretnutie automobilových klubov, zberateľov, odborníkov a fanúšikov z celého regiónu Strednej Európy. Nová sezóna Tipsport ligy sa po úvodných dvoch kolách po prvýkrát predstaví aj pred belasým publikom. HC Slovan Bratislava nastúpi o 16:00 na svoj prvý domáci súťažný zápas aktuálneho ročníka a hneď na úvod čaká fanúšikov atraktívny súboj s tradičným rivalom HC Košice. Oba týmy majú za sebou v uplynulej sezóne poriadnu porciu vzájomných konfrontácií. V základnej časti sa stretli 4-krát, pričom Slovan zvíťazil raz v októbri v Košiciach po samostatných nájazdoch 2-1. Oceliari si následne pripísali dve víťazstvá a prvý vzájomný duel sezóny vyhrali v Bratislave 4-2. V play-off sa však karta obrátila. Semifinálová séria priniesla 6 mimoriadne vyrovnaných zápasov, v ktorých Slovan vyhral 4 a postúpil do finále. Dnes v Bratislave jasno až polojasno, popoludní postupne pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: S Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto po pravom poludní sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, ale pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Na radar si dajte pozor na Tomášikovej ulici za Kuchajdou smer Štrkovec. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: práve dohráva skladba See You Again a v Rádiu Košice teraz striedame dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej pred motokárami smerom od Kuchajdy. To je všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diaľničný tunel Prešov čaká kontrola a servis. Pri vyjadreniach o článku NATO treba podľa prezidenta vážiť slová. Slovensko vedie nad Gréckom. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od útorka pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní budú uzávery trvať vždy od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh uzavretý nepretržite. Motoristi budú môcť využiť obchádzkovú trasu cez mesto. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, myslí si to prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica k tejto téme sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol.
2: Ja si stojím za svojimi slovami správe o stave republiky, že hoci ako Slovensko a malá otvorená ekonomika musíme hľadať nové partnerstvá na všetky štyri svetové strany, aj v Indii, aj v Číne, aj v Latinskej Amerike, ale som ich nazval, že tieto doplnkové partnerstvá nikdy nemôžu nahrádzať tie naše kľúčové, a to je naše členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii.
1: Zároveň v diskusii televízie JOJ24 poukázal na to, že ako člen aliancie máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Prezident zároveň potvrdil, že po návrate z USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Nechcem teraz mediálne niekoho kádrovať. Ja si myslím, že som bol celku jasný a ten odkaz k vláde a k pánovi premiérovi bol čitateľný, aby naozaj zvážil, akú nomináciu do prezidentského paláca prinesie. A ja si myslím, že niekedy je aj správne, že ak sa dva tábory alebo dvaja bijú, tak možno je lepšie, keď vyhrá tretí. To znamená, ak by nakoniec nebol úspešný v tomto súboji ani jeden, ani druhý tábor, ale by pán premiér priniesol meno, ktoré bude možno viac odbornejšie a menej politickejšie.
1: Podľa prezidenta sa môže naplniť aj scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Starosta Moskvy obvinil Ukrajinu zo spustenia útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Slovenskí tenisti vedú po štvorhre nad Gréckom 2-1 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. O druhý bod domácich reprezentantov v košickom NTC sa postarali Lukáš Pokorný a Miloš Karol, ktorí zdolali súrodencov Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 7-6, 6-3. Po debli pokračuje duel tímových jednotiek Alexa Molčana a Stefanosa Cicipasa. Prvý set vyhral pred malou chvíľou Molčan 6-2. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou a príjemnými teplotami. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Momentálne je na východe a Liptove 23 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Attack 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Attack viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh Plus.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 13.20 už pre vás máme ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Bratislave je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Na radar si dajte pozor na prístavnej pri SPP smer Nábrežie a hliadky na vás striehnu na Karloveskej pri spojenej škole smerom od Botanickej a na Starohajskej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 13 hodín 41 minút. Čas opäť skontrolovať cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že dnes od 14.00 do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulíc v centre mesta. Týka sa to najmä úseku námestie Slobody, námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a námestie Slobody. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor na prístavnej pri SPP smer nábrežie a na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky. Hliadka je na Starohajskej pri dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

píseň tichou.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. KDH posilní Rastislav Krátky. Slováci hlásia úspešný úvod prípravy v NHL. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mestá na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými je v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektu upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Do KDH vstupuje poslanec Národnej rady Rastislav Krátky, ktorý je od januára aj členom poslaneckého klubu strany. V hnutí sa chce podieľať na tvorbe ekonomického programu.
2: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože bez peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard.
1: Krátky sa do aktuálneho zloženia parlamentu dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia bol vylúčený vlani po tom, ako hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do poslaneckého klubu KDH vstúpil v januári. Nemeckí voliči dnes hlasujú vo voľbách v dvoch spolkových krajinách a podľa predvolebných prieskumov sa očakáva úspech krajnej pravice a krajnej ľavice. Pred dvoma týždňami dosiahla pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko drvivé víťazstvo v Sasku-Anhaltsku so ziskom 44%. Podpora CDU kancelára Friedricha Merca sa prepadla približne na 17%, čo posilnilo špekulácie o jeho výmene. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru už druhý projektil. K incidentu došlo krátko potom, ako Kórea v tom istom regióne odpálila balistickú raketu. Štyria slovenskí hokejisti bodovali hneď v úvodnú noc prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Obranca Jozef William Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas. Skóroval aj Juraj Slavkovský za Montreal a Filip Mešár a Jakub Demek si pripísali asistenciu. Do hry zasiahli aj Samuel Hlavaj, Juraj Pekarčík, Martin Mišiak a Martin Chromiak. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: Z Eteru Rádia Košice doznieva Duran Duran a keď ste teraz za volantom, tak pre vás máme nové informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že dnes do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Týka sa to najmä úseku námestie Slobody, námestie 1. maja, Hodžovo námestie, Suché mýto, Urbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a aj námestie Slobody. Ďalej na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prilahlých chodníkov. Na radar si dajte pozor na Karadžičovi pri Cintoríne smer Návrežie a hliadke na Starohájske pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: práve dohráva Mária Čírová so skladbou Búrka. Vonku je naopak nádherný deň a ako to vyzerá v doprave, si povieme už teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, avšak máme tu niekoľko obmedzení. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením. Prejazd je možný i rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulic v centre mesta, napríklad námestie Slobody, námestie 1. maja alebo Hodžovo námestie. Na radary si dajte pozor na Karadžičovej pri Cintoríne smer nábrežie a na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej. Hliadke na Starohajskej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavčania musia počítať s obmedzeniami v centre. Bezpečnosti v uliciach má pomôcť nový manuál. Belasi zvíťazili na ihrisku Komárna. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s verejným zhromaždením a následným pochodom, ktorý je aktuálne v centre Bratislavy. Obmedzenia potrvajú približne do 16.30. Týkať sa majú najmä ulíc Námestie Slobody, Námestie 1. mája, Hodžovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a Námestie Slobody, kde sa pochod ukončí. V Bratislave na cyklotrase približne 1 km od bufetu smerom na mestskú časť Čunovo našli muža bez známok života. Pomôcť mu nedokázali ani privolaní zdravotní záchranári. Cudzie zavinenie predbežne vylúčili. Manuál Metropolitného inštitútu Bratislavy a mesta Princípy a štandardy tvorby bezpečných ulíc prináša návod, ako vytvárať bezpečné ulice. Nadväzuje naň manuál, ktorý približuje konkrétne opatrenie, vyvýšenú plochu na vjazdoch s obmedzením rýchlosti. Oba manuály sú určené urbanistom, architektom, dopravným inžinierom a samosprávam, ale aj všetkým, ktorí sa touto témou zaoberajú. Dokument rozdeľuje ulice v Bratislave do kategórií. Patria sem významné ulice, obytné ulice, ulice v zónach občianskej vybavenosti a vstupy do prírodných zón. Na každú kategóriu ulíc sa viažú iné požiadavky a pravidlá navrhovania, ktoré vychádzajú z aktuálnej legislatívy, medzinárodných príkladov a odporúčaní a lokálnych skúseností. Rakúske hlavné mesto sa chystá obmedziť prenájom bytov na turistické účely. Od roku 2027 bude vo Viedni platiť registračná povinnosť. Znamená to, že krátkodobé prenájmy prostredníctvom platformiem ako Airbnb bude potrebné v rakúskej metropole vopred nahlásiť úradom. Nedodržanie požiadavky môže mať za následok pokutu až do sumy 50 000 eur. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dueli 9. kola Nike ligy na ihrisku Komárna 2-1. Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného bodového zisku a so stretnutím k dobru sa v neúplnej tabuľke priblížil na rozdiel bodu od 3. Trnavy. Ústrednou postavou stretnutia bol útočník Slovana Andraš Porar, ktorý najprv vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Dnes naďalej prevažne pod mrakom. Začiatok týždňa bude v hlavnom meste prevažne oblačný, lokálne aj s prehánkami. Teploty vystúpia na 19 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Michael Jackson a my teraz vystriedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že dnes do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Týka sa to najmä úseku Námestie Slobody, Námestie 1. maja, Hoďovo námestie, Suché mýto, Hurbánovo námestie, Obchodná ulica, Kolárovo námestie a Námestie Slobody. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričku je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je nedeľa 20. september, naladení ste na Rádio Košice a snáď aj na hudobnú minulosť, vypočujte si, čo nám priniesol tento dátum. Začneme 20. septembra 1969, keď sa kreslená skupina The Archies ocitla na prvej priečke americkej singlovej hitparády.

špicu hitparády obsadili so svojím jediným hitom Sugar Sugar. To, že išlo o kreslenú kapelu, dovysvetlíme. V skutočnosti to boli štúdioví hudobníci, reálne nevystupovali a na obraze boli iba ako kreslené postavičky inšpirované komiksom a rozprávkou Archie and His Friends. Hovoríme o jednohitovom zázraku. Neskôr vydala Kanaďanka Carly Rae Jepsen svoj prvý a doteraz najväčší hit. Reč je ako inak o piesni Call Me Maybe, ktorá v roku 2011 odštartovala virálny trend natáčania vtipných videí na tému piesne. Carly v nej spieva o láske na prvý pohľad a o tom, aké nepríjemnosti so sebou môže prinášať. A 20. septembra 2014 sa americkou jednotkou stala Meghan Trainor.

prvú pozíciu americkej hitparády sa vyšplhala s pesničkou All About That Bass, pričom z trónu zosadila Taylor Swift z jej Shake It Off. Obe piesne sú pritom vhodné na natriasanie našej zadnej časti tela. Hudobný kalendár Rádia Košice sa nám už pomaly končí. My sa už teraz vrátime 15 rokov späť, keď vyšla táto pieseň od Carly Rae Jepsen. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 15.40 už pre vás máme nachystané ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že do 16.30 bude kvôli pochodu uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Týka sa to najmä úseku námestie Slobody, námestie 1. maja, Hoďovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, Obchodná ulica a Kolárovo námestie. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Na radari si dajte pozor pred mostom Lanfrancony smerom od Patronky a na nábreží pred River Parkom smerom od Botanickej. Hliadke na Karadžičovej pred Cintorínom smer Mlynskej Nivy. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok nedele vám pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy, Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Znečistenú vodu v Michalovciach spôsobil cudzí zdroj. Nominantom SNS na ministra je Kufa. Prešovskí hádzanári si poradili so súpermi zo Záhoria. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť to uviedla po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na viacerých uliciach. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Šéf SNS Andrej Danko potvrdil, že nominantom SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Zajtra sa má s novým nominantom stretnúť premiér Robert Fico. Danko to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu.
2: Ja by som chcel bezodkladne, ale nemôžem dnes urobiť politicky viac. Pán premiér 15. septembra, ako som chcel, na základe mojich argumentov a faktov to podal prezidentovi. Pán premiér splnil úlohu, takže sa rozbehla Národná rada. Ja som mal rokovanie s pánom prezidentom, kedy pán prezident povedal, že okamžite po návrate Spojených štátov to sprocesuje. V prvom rade, ak mám niesť politickú zodpovednosť so 7 poslancami za ministrov, tak asi chcem vedieť, čo sa na tých ministerstvách robí, čo teraz môžem konštatovať, že nám nie je a nebolo umožnené.
1: Danko súčasne vylúčil, že by chcel ministerskú stoličku prebrať on. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa sa odvolaním ministra stane súčasná vláda menšinovou.
3: Očakávam, že nemá chuť odvolať pána Tarabu. Už aj samotný fakt, že pán premiér nepoveril riadením ministerstva iného ministra, ktorý spadá v zmysle koaličnej zmluvy pod SNS, je dostatočne významný na to, že môžeme sa dočkať aj situácie, že tu bude premiér toto ministerstvo riadiť až do volieb. A očakávam, že sa táto vláda stane menšinou vládou, pretože pán Taraba nie je podpísaný na koaličnej zmluve, jeho nič neviaže. Rovnako koaličná zmluva neviaže ani ďalších dvoch ministrov, ktorí už vypovedali poslušnosť SNS.
1: Keď sa Taraba vráti do parlamentu, Danko predpokladá, že bude lámať niektorých ľudí, aby sa k nemu pridali. Tarabovým návratom do Národnej rady stratí podľa Karasa vláda politickú silu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojenskými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Armáda uviedla, že Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Hádzanári Tatrana Prešov zdolali v zápase 3. kola handball extraligy hráčov HC Záhoráci jednoznačne 47-30. Úradujúci majster tak napravil prehru z minulého kola proti Považskej Bystrici. Zdolaný finalista minulého ročníka HK Bojnice triumfoval na domácej palubovke nad Topolčanmi 37-27. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Most pri Kojeticiach už slúži motoristom. Drony v krajinách NATO naďalej rozdeľujú slovenskú politickú scénu. Prešovskí futbalisti nestačili na Šamorín. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu diaľničného mosta pri obci Kojatice pri Prešove. Výmenou mostných ložísk zlepšila jeho technický stav a predĺžila životnosť. Motoristi už úsekom prejdú bez dopravných obmedzení. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vojna samotná, nie Rusko alebo Ukrajina. Poukázal pritom na zablúdené ruské aj ukrajinské drony.
2: Ani v jednom prípade sa nepotvrdilo, že cieľom bola okrem tej provokácie toho tej skupiny dronov, tých cvičných Gerber, ktoré padli v Poľsku. Áno, to bola proste jasná provokácia, to netreba nejako zakrývať, ale vo zvyšku sa jedná o dôsledok collateral damage proste samotnej vojny, kedy zablúdené alebo akékoľvek iné drony zle navádzané proste prešli na Ukrajinu. A z tohto pohľadu je teda evidentné, že tu existuje hrozba, ktorá sa nedá tak jednoducho politicky popísať.
1: Opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Valášek reagoval, že za vojenské drony vo vzduchu môže práve ruská agresia voči Ukrajine.
3: To sa nestalo len tak, ako nejaká letná búrka, že sa čistá jasná zbehli oblaky a prší, a ako tu vydáva minister Kaliňák, predseda vlády Fico či minister zahraničných vecí Blanár. Za tým všetkým je samozrejme Putinova agresia voči Ukrajine a jeho teritoriálne chuťky. Lenže samozrejme to sa im nehodí do ich politického narratívu.
1: Valášek si tiež myslí, že aj na Slovensku môže dôjsť k incidentu, aké zažívajú iné členské štáty NATO na východnom krídle. Plénum parlamentu vo štvrtok schválilo, že na posilnení obrany vzdušného priestoru členských štátov sa bude v rámci aktivity Východná stráž podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl. Britské médiá tvrdia, že za ostatný rok zaznamenali nad britskými obrannými objektmi alebo v ich blízkosti 340 bezpečnostných incidentov súvisiacich s dronmi. Britské ministerstvo obrany nezverejnilo, kto stál za aktivitou dronov, ale tieto čísla prichádzajú v čase, keď európske krajiny varujú pred nárastom podozrivých ruských hybridných operácií na svojom území. Futbalisti Šamorína zdolali v zápase 9. kola Monaco Bet Ligy FC Tatran Prešov 1-0. Prešovčania dohrávali záver stretnutia bez vylúčeného brankára Adriána Knurovského. Šamorín sa tak minimálne do duelu Petržalky posunul na čelo neúplnej tabuľky. Bratislavský klub stráca 3 body, no k dobru má zajtrajší duel s tretím Pohroním. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote, dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
5: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
4: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? Potom ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Švéd zostáva vo vedení klubu slovenských turistov. Poslanci sa vrátia do rokovacích lavíc v útorok. Kaliári s Obertom potvrdilo dobrý štart sezóny. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Predseda klubu slovenských turistov Peter Švéd zostáva aj naďalej vo svojej funkcii. Prítomní delegáti neschválili program 30. valného zhromaždenia, kde figuroval aj návrh na odvolanie Švéda z funkcie.
2: Valné zhromaždenie prvý raz v histórii KST nebolo ani otvorené. V zásade celé všetky body valného zhromaždenia alebo tohto programu boli po paralýze organizácie a to myslím, že aj delegáti veľmi dobre chápu, že to je to posledné, čo potrebujeme.
1: Predsedníčka kontrolnej komisie do programu navrhla aj odstúpenie od nájomných zmluv týkajúcich sa Terryho chaty vo Vysokých Tatrách a nízkotatranskej chaty Milana Rastislava Štefánika. V oboch prípadoch malo podľa nej dôjsť k porušeniu klauzuly o nepoškodzovaní dobrého mena prenajímateľov, konaním a vystupovaním nájomcu. Poslanci Národnej rady budú od útorka pokračovať v rokovaní na 61. parlamentnej schôdzi. Čaká ich druhý týždeň, neprediskutovaných majú vyše 200 bodov. Tento týždeň by mali preberať nový občiansky zákonník či návrh štátneho záverečného účtu za minulý rok. Na programe schôdze sú ešte aj návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novela liekovej politiky. Parlament by mal na tejto schôdzi zároveň definitívne rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. Slovensko chce ďalej rozvíjať hospodársku a technologickú spoluprácu s nemeckou spolkovou krajinou Severné Porínie Vestfálsko, najmä v oblasti priemyslu, nových technológií a energetiky. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec po stretnutí s honorárnym konzulom Slovenska v Dortmunde Klausom Wegenerom. Príležitosti vidí rezort zahraničia najmä v automobilovom priemysle, polovodičoch a batériových technológiách. Európska únia vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Spojených štátov opätovne zamietnúť udelenie víz palestínskej delegácii pred valným zhromaždením OSN v New Yorku. USA vyzvala prehodnotiť tento krok. Futbalisti Kaliári so slovenským obrancom Adamom Obertom potvrdili dobrý štart do sezóny, keď vyhrali v 5. kole talianskej série A na pôde Udinese 1-0. Dosiahli tretie víťazstvo za sebou, štvrté v sezóne a v tabuľke poskočili priebežne na tretie miesto. Obert odohral za hostí celý zápas. A presúvame sa aj za ďalším úspešným Slovákom za hranicami, ale v USA. Futbalový reprezentant Albert Rusnak sa dvoma asistenciami podieľal na remíze Seattle Sounders 3-3 na ihrisku Colorado Rapids v zámorskej MLS. 32-ročný stredopoliar má v tejto sezóne na konte 3 góly a 9 asistencií v 23 dueloch. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KDH postaví do spojených volieb 16 kandidátov na primátorov. Výrazné sucho sa prejavilo v poľnohospodárstve. Greif zaznamenal druhé čisté konto v ligovom ročníku. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Strana KDH postaví do októbrových spojených volieb do orgánov územnej samosprávy 16 kandidátov na primátorov a 400 kandidátov na starostov. Po rokovaní rady KDH o tom informoval predseda strany Milan Majerský, ktorý je zároveň kandidátom strany na predsedu Prešovského kraja.
2: Kresťansko-demokratické hnutie bolo vždy regionálnou stranou a vedeli sme, čo trápi ľudí. Vieme, aké majú problémy a stojíme pri nich v ich riešeniach. Vždy budeme pomáhať mestám, obciam a aj náš možno politický leitmotív je práve v tom, aby bolo Slovensko decentralizované v rámci rôznych politik, či už kompetenčne, finančne, ale aj eurofondovo, aby mesta, obce a kraje boli riadené a manažované lepšie.
1: V rámci spojených volieb sa KDH vo viacerých prípadoch dohodlo aj na spolupráci s inými opozičnými stranami. Hnutie to pokladá za dôležitý signál pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Výrazné až extrémne sucho trvá v tomto roku výrazne dlhšie ako v roku 2022. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve. Uviedol to fenológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozef Rozkošný.
3: Zber začal v 3. dekáde júna. Ten charakter počasia, ktorý dlhodobo pretrval, ten deficit zrážok, výskyt pôdneho sucha dlhodobo s rekordnými až extrémnymi dennými maximami spôsobil urýchlenie dozrievanie tých jarných respektíve ozimných obilnín, tzv. Nútené dozrievanie. Čiže tá žatva nastala lokálne aj rekordne skoro v tomto roku.
1: Dlhodobé sucho spôsobilo aj nízke porasty krmovín. Znamená to, že v priebehu zimy môžu krmoviny chýbať poľnohospodárom na dokrmovanie dobytka. V švajčiarskych mestách Ženeva a Lausanne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí protestovali proti nečinnosti vlády v súvislosti s globálnym otepľovaním. Európsky súd pre ľudské práva už v roku 2024 rozhodol, že Švajčiarsko nerobí dosť v boji proti klimatickým zmenám. Bolo to prvýkrát, čo medzinárodný súd v tejto veci rozhodol proti konkrétnej krajine. Protesty v mestách majú pokračovať. Futbalisti Olympique Lyon zdolali v stretnutí 5. kola francúzskej ligy na domácej pôde Stade Rennais 4-0. Slovenský brankár Dominik Greif zaznamenal druhé čisté konto v ligovom ročníku, keď si pripísal 4 zákroky. Po 5 dueloch je Lyon v neúplnej tabuľke na 2. mieste a je stále bez prehry. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud, pred davom sa zamykám.

Let me be your hero. Would you dance?

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice sa v kvalite života umiestnili hlboko v rebríčku. Reforma vzdelávania uprednostňuje formatívne hodnotenie. Čiernik sa z kempu presunul na farmu. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Projekt Obce v dátach tento rok prvýkrát hodnotil kvalitu života okrem Česka aj v samosprávach na Slovensku. Zameral sa na 71 okresných miest, pričom prvé miesta rebríčka ovládli mestá na západe na čele s Bratislavou. Prešov skončil na 23. mieste a Košice až na 34. Druhé najväčšie mesto krajiny má najhoršie hodnotené ovzdušie, najväčšiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov. Medzi poslednými je aj v dostupnosti bývania a vo volebnej účasti. V železničnej doprave sú Košice naopak druhé a v dostupnosti lekárov a nemocníc patria medzi prvú desiatku. Predstavitelia projektu upozornili, že poradie v rebríčku nie je hodnotením práce primátorov a zastupiteľstiev. Väčšinu ukazovateľov samospráva ovplyvňuje iba nepriamo. Kurikulárna reforma zo škôl neodstraňuje známky úplne, do popredia sa však dostáva formatívne hodnotenie. Uviedla to riaditeľka Krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Košiciach Slávka Ropeková. Zásadná zmena podľa nej spočíva v tom, že do popredia sa dostáva hodnotenie, ktoré cieľi na podporu učenia a napredovania žiaka a nie iba na vyjadrenie výsledku jeho výkonu. Firmy prijímajú ľudí obozretnejšie a snažia sa minimalizovať riziko nesprávneho výberu. Prílišná opatrnosť a dlhé preverovanie však môže nábor zbytočne predĺžiť a predražiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska. Personálni odborníci pripomenuli, že slabší ekonomický rast krajiny vedie firmy k prísnejšej kontrole nákladov pri otváraní a obsadzovaní nových pozícií. Ponuka vhodných kandidátov sa však podľa nich v mnohých profesiách zásadne nezvýšila. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generál Breuer bol zvolený za nového predsedu vojenského výboru NATO. Na tomto poste vystrieda v júli 2027 talianského admirála. Slovenský hokejista Alex Čiernik nepokračuje v predsezónnom kempe zámorského klubu NHL Philadelphia Flyers. 21-ročného krídelníka presunuli do kempu farmárskeho tímu v AHL. Čiernik má s Philadelphiou dvojcestný kontrakt, zatiaľ má však za sebou pôsobenie najmä na európskych ľadoch. V AHL má na svojom konte 3 štarty, teraz by mal odohrať v Zámorí prvý kompletný ročník. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická ZOO si pripísala ďalší úspech. KDH posilní Rastislav Krátky. Texas Rangers povolali Macka do hlavného tímu. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Košickej zoologickej záhrade sa opäť podaril úspech, a to v podobe historicky prvého odchovu vtáčieho druhu Hoko prilbatý. Ide o svetový úspech, keďže za ostatných 12 mesiacov sa zoologickým záhradám podarilo odchovať do vedna len 5 jedincov, 3 v Spojených štátoch, jedného v Nemecku a jedného v Košiciach. O mláďa už prejavili záujem 3 zahraničné zoologické záhrady. Do KDH vstupuje poslanec Národnej rady Rastislav Krátky, ktorý je od januára aj členom poslaneckého klubu strany. Hnutí sa chce podieľať na tvorbe ekonomického programu.
2: Chcem vidieť KDH ako politickú silu na parlamentnej scéne, ktorá predloží do volieb najlepší ekonomický program. Chcem vidieť bohaté Slovensko a nie rýchlo zadlžujúcu sa krajinu. Potrebujeme posilniť konkurencieschopnosť, aby sme stabilizovali naše domáce ekonomické prostredie, pretože peňazí ani sociálny systém nebude mať svoju stabilitu a nebudeme môcť garantovať ľuďom ich sociálny štandard.
1: Krátky sa do aktuálneho zloženia parlamentu dostal na kandidátke Hnutia Slovensko. Z poslaneckého klubu aj Hnutia bol vylúčený v lani potom, ako hlasoval za vládnu novelu ústavy, hoci dopredu avizoval, že ju nepodporí. Do poslaneckého klubu KDH vstúpil v januári. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii v druhom kvartáli medziročne mierne klesol. V Lotyšsku produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov tvorila až 97,7% celkovej výroby elektriny v krajine. Išlo predovšetkým o produkciu vodných a solárnych elektrární. Nasledovalo Dánsko a Chorvátsko. Najmenej sa na obnoviteľné zdroje orientovala výroba elektriny na Slovensku, kde to bolo len necelých 20%. Starosta Moskvy obvinil Ukrajinu zo spustenia útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Vedenie amerického bejzbalového klubu zámorskej Major League Baseball Texas Rangers povolalo do hlavného tímu Slováka Adama Macka. Pre 25-ročného nadhadzovača to bude druhé pôsobenie v Rangers od príchodu z Toronto Blue Jays. Historicky prvý Slovák v ére samostatnosti so štartom v MLB odohral zatiaľ za Rangers 7 duelov. Zajtra veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na severe do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získali novú techniku. SAS vyzvala premiéra na zvolanie bezpečnostnej rady. Slovenskí cyklisti začínajú svoju púť na majstrovstvách sveta. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra posilňuje vybavenie dobrovoľných hasičov v Košickom kraji. Novú zásahovú techniku odovzdal minister Matúš Šutajštok zborom v obciach Ploské, Perinchym, Žbince, Krčava a Koromľa. Technika by mala byť postupne dodávaná aj v ďalších krajoch. Hasičom umožní dostať sa aj do ťažko dostupného terénu a zároveň dopraviť na miesto zásahu potrebné vybavenie. V Sabinove slávnostne otvorili obnovený nemecký evanjelický kostol a priľahlú hradobnú uličku. Národné kultúrne pamiatky prešli rozsiahlou rekonštrukciou, vďaka ktorej vznikli nové priestory pre kultúrny a spoločenský život. Obnova sa realizovala v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Mušina. Opozičná parlamentná strana SAS rázne odsudzuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej tento týždeň spochybnil základný záväzok Severoatlantickej zmluvy v čase, keď európski lídri varujú pred zintenzívnením ruských hybridných útokov. Predseda SAS Branislav Gröling vyzýva premiéra, aby jasne potvrdil záväzky Slovenska voči spojencom a zvolal bezpečnostnú radu. Strana poukázala na to, že parlament tento týždeň schválil vyslanie našich vojakov do Pobaltia, pričom za to hlasoval aj Smer. Na druhý deň následne premiér dal spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť, čím podľa SAS oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Európe hrozí, že pri základných modeloch umelej inteligencie a kapitálovo náročných platformách stratí kontakt so svetovou špičkou. V odvetvových aplikáciách umelej inteligencie však náskok dobieha, ukázala to štúdia poradenskej spoločnosti. Investície v tejto oblasti v Európe v prvom polroku tohto roka vzrástli na 6,8 miliardy eur, čo predstavuje približne 44% úrovne USA. Slovenská reprezentácia už naplno finišuje prípravu v Montreale, kde sa začínajú majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike. Slovensko bude mať zastúpenie vo všetkých kategóriách cestných pretekov s hromadným štartom a do individuálnych časoviek nastúpi s konkurencieschopnou zostavou. Po svetovom šampionáte sa slovenskí reprezentanti v rovnakej, mierne rozšírenej zostave predstavia aj na majstrovstvách Európy s podobným profilom trate. Začiatok týždňa bude oblačný, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši iba do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.